הווינה רק קפה, הווינה רק שמה, הווינה רק חמור. אינה הווין, אינה הווין, ליפטמן תהוון שטט, נטיינג תהווי, תה